Masih di Goyang Sore STI, bareng Zahra Kamila nih Sobat STI. Eits, jangan kemana-mana ya, lagu-lagu mantep ini bakal Zahra puterin.

Masih di Goyang Sore STI bareng Zahra Kamila nih sobat STI. Its, jangan kemana-mana ya. Lagu-lagu mantep ini bakal Zahra puterin.